اس کی تصویر کے ساتھ من نے ان سب یادوں کو باتوں کو بڑے سیدھے طریقے سے آتمسات کر لیا ہے. ہر چیز کو سویکار کرنا یہی سکھ کی نشانی ہے, اسی میں بڑی سمجھداری ہے. فلم آپ کو پہچاننی ہے شوداؤں اور کلاکار.

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے۔ کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

مچلتی گھٹاؤں کی گلابی رنگت، پیارے وہ پل جب باد صبا نے کچھ کہا، دل کہتا ہے آپ کے پیار کی داستان یہ سناتی ہیں، کچھ طوفان دل میں مچلتے ہیں، یہ آپ کا جانا اور جا کر پھر لوٹ آنا، تو بندشوں کے دروازے محبت میں رہنے دو، کچھ دل کی کہو، کچھ کچھ دل میں ہی رہنے دو۔